ce plai, unde de rai, cântă-n strămoșescu grai. Radio Plai. Este ora

soțul tău dacă ți-am și uite, creștem doi puștani care ne seamănă.

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor participa la parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc pe 27 august curent în Piața Marii Adunări Naționale. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi a declarat că în acest an parada va reprezenta un omagiu adus celor care au luptat pentru libertatea și independența țării, dar și celor care astăzi o protejează. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi prezente grupe porți-drapel formate din militari din Ucraina, România, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. De asemenea, 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a țării vor defila în două formații. Ministerul Apărării anunță că în zilele de 11, 13, 18 și 20 august vor fi desfășurate antrenamente comune în intervalul orelor 8-10 sub podul de pe șoseaua Hâncești, în cartierul Telecentru Petronson, cuprins între străzile Leh Kaczynski și Sprâncenoaia. Antrenamentele generale vor avea loc pe 21 august și 25 august în Piața Marii Adunări Naționale între orele 22 și 00. De asemenea, antrenamentele cu tehnica militară și specială vor avea loc în data de 11 și 13 august pe traseul național M3 pe segmentul dintre sectorul de poduri și drumul L458 și strada Băcioii Noi între orele 9 și 12. Președinta Maia Sandu a semnat pe 5 august decretul privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni aflați în orașul Catania, Italia, sau care planifică o călătorie în această zonă sunt avertizați despre intensificarea activității vulcanului Etna. În acest context, persoanele sunt îndemnate să urmărească informațiile oficiale și recomandările autorităților. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Italia, autoritățile au ridicat nivelurile de alertă în legătură cu activitatea eruptivă a vulcanului Etna. Cetățenii Republicii Moldova care se confruntă cu situații de urgență pot contacta ambasada Republicii Moldova la Roma. Având o altitudine de peste 3300 de metri, Etna este cel mai înalt vulcan activ din Europa și a erupt frecvent în ultimii 500.000 de ani. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la peste 112 metri față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. Ministerul Mediului avertizează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei se va menține și în luna august. Comisia Nistrană se va întruni astăzi pentru a analiza situația hidrologică și evoluția acesteia, Ministerul Mediului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, iar prognozele meteorologice nu indică precipitații semnificative în bazinul superior al Nistrului în această perioadă. Republica Moldova se confruntă cu o situație hidrologică dificilă pe fondul reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk era de peste 113 metri față de nivelul normal de 121 de metri. În aceeași perioadă, autoritățile au avertizat asupra riscului ca debitul deversat din lac să scadă sub pragul de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă. Pe 28 iulie, guvernul a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile ca urmare a diminuării resurselor de apă din bazinul Nistrului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 35 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
11: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tulerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală.

0: Folii anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nordul țării. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culorii deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Luptătorii moldoveni de stil greco-roman au avut cea mai bună evoluție dintre sportivii Republicii Moldova la turneul internațional de luptă pentru seniori Ion Cornianu și Ladislau Simon, ediția 2026, desfășurat la Sala Polivalentă din București. Sportivii Alexandrin Guțu, Valentin Petic și Mihail Bradu s-au numărat printre reprezentanții Republicii Moldova care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, reușind să obțină medalii de aur în categoriile lor de greutate. Rezultatele individuale au contribuit la clasarea echipei naționale de greco-roman pe prima poziție în clasamentul pe echipe. Moldova a devansat selecționatele Azerbaidjanului și Serbiei. O evoluție bună au avut și luptătorii moldoveni de stil liber. Aceștia au acumulat suficiente puncte pentru a ocupa locul 3 în clasamentul pe echipe, confirmând rezultatele bune ale reprezentanților țării la competiția internațională de la București. Turneul Ion Cornianu și Ladislau Simon este una dintre competițiile internaționale importante din calendarul lui luptelor pentru seniori și reunește anual sportivi din mai multe țări. Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 7-9 august și a reunit sportivi din 14 țări. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 95 de bani, cu 10 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 16 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 4 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 35 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le

0: crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor participa la parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc pe 27 august curent în Piața Marii Adunări Naționale. Ministrul Apărării Anatolie Nozatei a declarat că în acest an parada va reprezenta un omagiu adus celor care au luptat pentru libertatea și independența țării, dar și celor care astăzi o protejează. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi prezente grupe porți-drapel formate din militari din Ucraina, România, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. De asemenea, 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a țării vor defila în două formații. Ministerul Apărării anunță că în zilele de 11, 13, 18 și 20 august vor fi desfășurate antrenamente comune în intervalul orelor 8-10 sub podul de pe șoseaua Hâncești, în cartierul Telecentru Petronson, unul cuprins între străzile Lehkacinski și Sprâncenoaia. Antrenamentele generale vor avea loc pe 21 august și 25 august în Piața Marii Adunări Naționale între orele 22 și 00. De asemenea, antrenamentele cu tehnica militară și specială vor avea loc în data de 11 și 13 august pe traseul național M3 pe segmentul dintre sectorul de poduri și drumul L458 și strada Băcioii Noi între orele 9 și 12. Președinta Maia Sandu a semnat pe 5 august decretul privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni aflați în orașul Catania, Italia, sau care planifică o călătorie în această zonă sunt avertizați despre intensificarea activității vulcanului Etna. În acest context, persoanele sunt îndemnate să urmărească informațiile oficiale și recomandările autorităților. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Italia, autoritățile au ridicat nivelurile de alertă în legătură cu activitatea eruptivă a vulcanului Etna. Cetățenii Republicii Moldova care se confruntă cu situații de urgență pot contacta ambasada Republicii Moldova la Roma. Având o altitudine de peste 3300 de metri, Etna este cel mai înalt vulcan activ din Europa și a erupt frecvent în ultimii 500.000 de ani. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnezdrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la peste 112 metri față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. Ministerul Mediului avertizează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei se va menține și în luna august. Comisia Nistrană se va întruni astăzi pentru a analiza situația hidrologică și evoluția acesteia, anunță Ministerul Mediului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, iar prognozele meteorologice nu indică precipitații semnificative în bazinul superior al Nistrului în această perioadă. Republica Moldova se confruntă cu o situație hidrologică dificilă pe fondul reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnezdrovsk era de peste 113 metri față de nivelul normal de 121 de metri. În aceeași perioadă, autoritățile au avertizat asupra riscului ca debitul deversat din lac să scadă sub pragul de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă. Pe 28 iulie, guvernul a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile ca urmare a diminuării resurselor de apă din bazinul Nistrului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 35 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

scăpat. Nimic din tot ce s-a întâmplat. Te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu, iar tu.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: piața dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nordul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culorii deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Luptătorii moldoveni de stil greco-roman au avut cea mai bună evoluție dintre sportivii Republicii Moldova la turneul internațional de luptă pentru seniori Ion Cornianu și Ladislau Simon, ediția 2026, desfășurat la sala polivalentă din București. Sportivii Alexandrin Guțu, Valentin Petic și Mihail Bradu s-au numărat printre reprezentanții Republicii Moldova care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, reușind să obțină medalii de aur în categoriile lor de greutate. Rezultatele individuale au contribuit la clasarea echipei naționale de greco-roman pe prima poziție în clasamentul pe echipe. Moldova a devansat selecționatele Azerbaidjanului și Serbiei. O evoluție bună au avut și luptătorii moldoveni de stil liber. Aceștia au acumulat suficiente puncte pentru a ocupa locul 3 în clasamentul pe echipe, confirmând rezultatele bune ale reprezentanților țării la competiția internațională de la București. Turneul Ion Cornianu și Ladislau Simon este una dintre competițiile internaționale importante din calendarul luptătorilor pentru seniori și reunește anual sportivi din mai multe țări. Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 7-9 august și a reunit sportivi din 14 țări. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 95 de bani cu 10 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 16 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 4 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 35 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serenada la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță!
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un aparat de zbor cu caracteristici similare dronei Garand 3 Shahed 238 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 10 spre 11 august, în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa din Ucraina. Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul de zbor a fost depistat la ora 23:41 de minute, în timp ce se deplasa din direcția localității Stepanivka, regiunea Odessa. Acesta a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova prin apropierea localității Prizorena. Un minut mai târziu, la ora 23:42 de minute, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național, deplasându-se spre nord în direcția localității Stepanivka din Ucraina. Autoritățile moldovene au stabilit că caracteristicile aparatului sunt similare cu cele ale unui Garand 3 Shahed 238, care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa în cursul nopții. O explozie puternică s-a produs în după amiaza zilei de duminică în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă. Republica Moldova a condamnat în repetate rânduri survolarea neautorizată a teritoriului țării. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ieri că recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări. Militarii și angajații instituțiilor de forță au desfășurat un antrenament comun pentru parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Repetițiile au avut loc în această dimineață sub podul de pe șoseaua Hâncești din cartierul Telecentru. Parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. De asemenea, la paradă vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia, Statele Unite ale Americii și altele. Ministerul Apărării anunță că în zilele de 13, 18 și 20 august vor fi desfășurate antrenamente comune în intervalul orelor 8-10 sub podul de pe șoseaua Hâncești în cartierul Telecentru pe tronsonul cuprins între străzile Lehkacinski și Sprâncenoaia. Antrenamentele generale vor avea loc pe 21 și 25 august în Piața Marii Adunări Naționale între orele 22:00. Perechea Sandu Casulski și Alexei Usatov a cucerit medalia de argint la campionatul balcanic U22 la volei pe plajă, desfășurat timp de 3 zile pe Orange Arena din sectorul Buiucani al capitalei. Sportivii moldoveni au ajuns în finala masculină, unde au fost învinși de reprezentanții Bulgariei. Casulski și Usatov au cedat în două seturi în fața perechii Gheorghi Antov-Zaharis-Gurov, scor 15-21, 15-21. Astfel, Moldova a încheiat competiția masculină pe locul al doilea, în timp ce medalia de bronz a revenit reprezentanților Greciei. În concursul feminin, Inesa Staver și Daria Usatov au disputat finala mică, însă au pierdut în fața perechii din Serbia în minimum de seturi. Sportivele moldovene s-au clasat astfel pe locul al patrulea. Titlul balcanic la feminin a fost cucerit de perechea României Ioana Hododi, Ioana Miu, care s-a impus în finala mare în fața reprezentantelor Greciei. La ediția din acest an a campionatului balcanic U22 la volei pe plajă au participat sportivi din aproximativ 8 țări. Competiția a fost organizată cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 35 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

desfăind o revistă, am dat de un articol despre Einstein, în care se spune că a fost un mare geniu. Geniu, în definiție, este cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului

0: înfășiri în cel mai înalt grad, iar orice element de întărire este inutil, ba mai mult, pleonastic. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare. Angela Carter.
2: Toată armonia neamului provine din viață.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Cetățenii își pot declara online pierderea sau furtul cărții de identitate, pașaportului sau buletinului de identitate direct de pe telefon sau calculator prin platforma Evo dacă dețin o semnătură electronică activă. Serviciul permite declararea online a pierderii sau furtului actelor fără deplasarea la ghișeele Agenției Servicii Publice ASP. Pot utiliza serviciul adulții pentru propriile acte, precum și părinții aflați în căsătorie oficială pentru actele copiilor lor minori. În cazul copiilor trebuie depusă câte o cerere pentru fiecare minor. Potrivit ASP, pentru a utiliza serviciul, cetățenii trebuie să acceseze platforma evo.gov.md sau aplicația mobilă Evo și să caute serviciul pierdere sau furt acte. Ulterior, utilizatorul se autentifică și semnează electronic declarația. Declararea pierderii cărții de identitate și a buletinului de identitate este gratuită. Pentru declararea pierderii pașaportului se achită o taxă de stat de 50 de lei. Plata poate fi efectuată prin MPI, precum și la bancă, poștă sau terminale până la ora 23:59 de minute în ziua depunerii cererii. După transmiterea cererii și achitarea taxei în cazul pașaportului, actul este marcat automat în registrul de stat al populației cu statutul pierdut sau furat. Confirmarea depunerii cererii este transmisă solicitantului prin e-mail. Serviciul face parte din instrumentele digitale disponibile prin platformele Evo și are scopul de a permite cetățenilor să soluționeze de la distanță unele proceduri administrative. Profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care vor accepta să se angajeze în alte instituții după reorganizarea școlilor în care au activat vor putea primi o indemnizație unică de relocare de până la 300.000 de lei. Regulamentul care stipulează condițiile de relocare a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Sprijinul financiar va fi achitat în două tranșe egale de câte 150.000 de lei. Prima tranșă va fi plătită în termen de 30 de zile de la angajarea în instituții din alte unități administrativ-teritoriale, iar cea de-a doua după 6 luni dacă persoana își continuă activitatea în instituția în care a fost încadrată. Regulamentul mai prevede că profesorii care aleg să părăsească postul înainte de expirarea unei perioade de 5 ani vor restitui integral indemnizația. Excepție fac cazurile în care contractul încetează din motive independente de voința lor sau atunci când Ministerul Educației și Cercetării aprobă o nouă relocare. Potrivit documentului, relocarea este o soluție de ultimă instanță și poate fi aplicată doar după ce au fost epuizate toate posibilitățile de încadrare în școlile din aceeași unitate administrativ-teritorială. Dolarul american se ieftinește astăzi cu 5 bani și are o cotație oficială de 17 lei și 35 de bani. Totodată, moneda unică europeană își menține valoarea de 20 de lei și 5 bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc adaugă un ban până la nivelul de 3 lei și 82 de bani. Hrivna ucraineană valorează în continuare 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est la nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 35 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Publicitate. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 9

0: Men Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Transportul feroviar va putea fi cofinanțat pentru a spori mobilitatea în unele localități. Modificările legislative și decretul prezidențial de promulgare a acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit documentului, posibilitatea cofinanțării transportului feroviar va contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat este interconectarea aeroportului internațional Eugen Duga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale rămâne autoritatea responsabilă de atribuirea contractelor de servicii publice prin licitație, iar guvernul va avea competența de a decide atribuirea directă a acestor contracte în circumstanțe prevăzute de legislație. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Consumatorii din Republica Moldova pot depune în regim pilot reclamații online privind produsele alimentare neconforme direct către comercianți prin noul modul Protecția Consumatorului lansat pe platforma guvernamentală e-democrație. Noul instrument digital conectează consumatorii, comercianții și instituțiile publice responsabile și permite transmiterea și urmărirea reclamațiilor online. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru a depune o reclamație, consumatorul trebuie să descrie situația și să selecteze soluția pe care o solicită. Persoanele care dețin semnătură electronică se pot autentifica pe platformă, iar datele personale sunt precompletate. După transmiterea reclamației, statutul acesteia poate fi urmărit prin portalul Evo în cabinetul personal la secțiunea Solicitările mele, sesizări. Utilizatorul primește și notificări atunci când comerciantul oferă un răspuns și persoanele care nu dețin semnătură electronică pot depune reclamații online, însă răspunsul comerciantului va fi transmis prin e-mail. În cazul în care problema nu este soluționată de comerciant, consumatorul poate continua demersul pe aceeași platformă prin depunerea unei petiții individuale către instituția competentă. Dacă problema afectează mai multe persoane, poate fi depusă o petiție colectivă. Pentru aceste două proceduri este necesară semnătura electronică. Comercianții pot accesa reclamațiile primite în cabinetul Evo în modulul reclamații, unde acestea pot fi vizualizate, descărcate și gestionate. Companiile care gestionează un volum mare de solicitări le pot integra în propriile sisteme prin M-Connect. Modulul Protecția Consumatorului este testat în regim pilot. În următoarele săptămâni, autoritățile urmează să colecteze observații de la consumatori, agenții economici și instituții publice pentru îmbunătățirea funcționalităților și a experienței de utilizare. Prim-ministrul Vasile Tovan a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius. Oficialii au discutat despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare în perioada următoare. Premierul Vasile Tovan a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, care contribuie la modernizarea țării și la avansarea parcursului european. Prim-ministrul a subliniat progresele realizate de țara noastră în implementarea reformelor și importanța menținerii unui ritm susținut al procesului de aderare. În contextul în care Lituania va prelua președinția Consiliului UE la începutul anului 2027, șeful guvernului a exprimat încrederea că extinderea va rămâne o prioritate pe agenda europeană. Totodată a fost subliniată importanța menținerii unui dialog activ cu toate statele membre ale UE, astfel încât progresele și reformele realizate de Republica Moldova să fie susținute la nivel european. Cei doi oficiali au convenit să mențină un dialog strâns și să continue cooperarea în sprijinul integrării europene și consolidării rezilienței Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. În nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 35 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost urmează știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

ziua și bine v-am regăsit, dragii mei ascultători! Sunt Veronica Suruceanu și mă bucur să fim din nou împreună aici la ora cu dedicații la Radio Play. Eu vin astăzi către voi cu aceeași bucurie, cu gânduri bune și, bineînțeles, cu multă muzică frumoasă. Așa că vă invit să ne scrieți, să trimiteți dedicații celor dragi, să le spuneți te iubesc, mi-e dor de tine, la mulți ani sau pur și simplu mă gândesc la tine. Rămâneți aproape pentru că avem 2 ore cu muzică, emoții, povești și dedicații care ajung direct la inimă. Bine v-am regăsit, haideți să începem! Deja am câteva mesaje care au venit pe pagina noastră de Facebook. De la 8 dimineața oamenii ne scriu, noi începem dedicațiile de la 13, dar puteți să ne scrieți oricând, pentru că eu atunci când deschid chat-ul văd fiecare mesaj de la fiecare ascultător fidel. Bună ziua, dragă Veronica! Bine ai revenit în casele noastre, ne scrie Valentina. Bine v-am găsit! Prin intermediul dumneavoastră doresc să mulțumesc doamnei Maria Boieru, doamnei Zinaida de la Soroca, bunica Vera, domnului Gelo de la Vaslui, domnului Ivan Mărândeni pentru toate cuvintele frumoase. Le doresc multă sănătate și închinăciune alături de cei dragi sufletului. Doresc să difuzați melodia de Mihai Ciobanu, Te-ai dus tinerețe și îmi pare rău. Cu respect, Valentina din Galați, vă mulțumesc, o zi minunată tuturor. O zi minunată să aveți și dumneavoastră, stimate doamnă, rămâneți aproape, melodia eu deja am programat-o.

ziua la toți ascultătorii, ne scrie doamna Tamara. Salutare, dragă Veronica! Astăzi vin cu o rugăminte specială. Vreau să-i transmiteți nepotului meu, Sandu Teacă, din România, județul Râmnicu-Vâlcea, un cântec din repertoriul lui Constantin Ienceanu, De mic am fost om cinstit. Îl va asculta cu mare plăcere. El iubește acest cântec de mic. Vă mulțumesc frumos că veniți în casele noastre, că tare mult vă așteptăm și ne bucurăm. O după amiază liniștită, cu bucurie și momente frumoase să aveți în continuare. Mulțumim din inimă, mulțumim din suflet. La fel și dumneavoastră să aveți parte de o după amiază frumoasă, doar cu muzica plaiului și cu multă, multă sănătate.

0: Doamna Claudia ne scrie: bună ziua, Veronica! Prin intermediul acestui post de radio care face lumea să uite puțin de tristețe, aș dori și eu să felicitați cu ziua de naștere un soț, tetic, bunel, un om cu suflet mare, pe Anatoliu Zubritski din Hârtop, Raionul Fălești. Îi dorim multă, multă sănătate, Dumnezeu să-l aibă în pasă și tot răul să-l ocolească. Felicitarea vine din partea fiicei Oxana, ginerului Constantin, nepoțicăi Daria, Sânchietru din orașul Bălți și, desigur, și din partea cuscrei Claudia Ivanova. Dorim cântecului Vaceslav Busuioc la mulți ani de ziua ta. Iar dumneavoastră, Veronica, vă doresc sănătate, multă răbdare și o zi bună. Mersi mult! Mulțumesc din inimă! La mulți ani! Același număr de telefon rămâne neschimbat în fiecare zi, 0900 37 29, pentru dumneavoastră disponibil, indiferent unde vă aflați, ne puteți contacta pentru a transmite mesajele și gândurile sincere și urările de bine. Iată că avem pe cineva la telefon, să-l salutăm sau să o salutăm. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Lidia Stelea, sunt din sat Hâjdieni, Raionul Glodeni, și vreau să-mi felicit cumnata Zina Cazacu cu ziua de naștere. Îi dorim mulți ani, sănătate multă, bucurii de la cei dragi și tot binele din lume. Felicitarea vine din partea fraților, a surorilor, surorile Tamara, Ana, Lidia și din partea soțului Grigori.
0: Așa.
1: Și vrem melodia de la Alexandra Bleajă, Ca tine mama alta noi.
0: Deja am inclus această melodie. O zi frumoasă, mulțumim și dumneavoastră, numai bine!

Bună ziua, Radio Playa, ne scrie Sergiu. Doresc să-mi felicit soția Nina Trelea cu ziua de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate, dragoste, iubire, fericire și vreau să-i spun că foarte mult o iubesc, pentru că ea este sufletul și viața mea. Mereu să fie zâmbitoare și bună la inimă și calea să-i fie mereu verde. Cu stimă, soțul ei iubit, Sergiu, vă rog mult piesa de Igor Cuciuc, e ziua soției mele. Vă doresc o zi bună în continuare și vă mulțumesc mult de felicitare. Cu mare drag, la mulți ani, fericiți împreună!

0: Bună ziua, vă rog din tot sufletul să transmiteți o felicitare pentru nașa de cununie, Zinaida Furtună, din Hiliuți, Fălești, care astăzi își înfrumusețează buchetul vieții cu încă un trandafir. Dragă și scumpă nășică, cu o deosebită plăcere în această zi specială pentru dumneavoastră, vă urez un sincer la mulți ani, sănătate, împliniri și tot ce-i mai frumos. Un an binecuvântat cu toate cele bune de folos. Binecuvântări cerești, Domnul să vă dea de toate și să vă aibă în paza Lui. La mulți, mulți ani! Mulțumesc anticipat, cu mult respect, Ludmila Basarab, și dorim melodia la mulți ani cu bucurie. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Doamna Veronica, da. Să dau o felicitare pentru fiica mea și mie mare, Rotaru Angela, și vreau să-i dau cântecul Tu mamă când m-ai plăcut din Mariană Șoiu, Mariana în Șoiu.
0: Așa.
1: Cu drag, numai un băiat are ea ca și...
0: Încercăm să găsim această melodie.
1: Vă rog frumos să mă scuzați, vă doresc înainte sănătate, că e mai bună decât tăi, la tăi echipa.
0: Să dea Dumnezeu și dumneavoastră asemenea, mulțumim.
1: Mulțumesc frumos.
0: Tu mamă când m-ai crescut, așa ziceați.
1: Da, tu mamă când m-ai plăcut.
0: Așa.
1: Marinori, Mariana, Ana, nu știu, are un băiat.
0: Ok, mulțumim tare mult pentru apel, o zi frumoasă.
1: Da, vă mulțumesc, dumneavoastră frumos, noroc, sănătate, vă doresc mai departe.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim, la revedere.

0: Salutare din Finlanda, Nicarlebi. Îmi pare mi s-am citit corect acest oraș, localitate. Salutare, ne bucurăm că și acolo ascultați Radio Play și vă îndemnăm să o faceți din toate colțurile lumii, să fim mai mulți, mai uniți și mai binevoitori unii cu alții. Urmează pauza de publicitate și celelalte melodii solicitate pe care le-ați solicitat. Vin una câte una, rând pe rând, la ora cu dedicații. Rămâneți aproape!
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iuta în file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Continuăm, dragilor, ora cu dedicații, cu aceeași energie frumoasă, cu voie bună și, bineînțeles, cu melodii alese cu drag pentru voi. Continuăm cu mesaje. Bună ziua, doamna Veronica! Aș vrea să ascult melodia de Vitalie Dani, mi-e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Salutare Radio Play, salutare Veronica, salutare moldovenilor de pretutindeni. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru prietenii și colegii mei de muncă de la Paris, Mihail și Leonid. Vreau să le dedic o melodie de interpretată de Catarsis. Bucurați-vă, prieteni. Vă mulțumesc și vă urez tuturor o zi bună și toate cele bune să se adune, cele rele să se spele, ne scrie. E un nume aici așa mai delicat cumva, n-o să-l dau pe post, cu siguranță e un nickname. Așa că salutare lui Mihail și Leonid. Nou, avem pe cineva la telefon. Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Mă numesc Florian. Scuze că ușa.
0: Am înțeles mesajul, mulțumim pentru apel.
1: Sănătate și multă.
0: Și dumneavoastră la fel, vă dorim multă, multă sănătate. Mulțumim.

Bună ziua, dragă Veronica, vă salut cu drag și azi și vă rog pentru cumnata Lidiei Estelea, care este sărbătorită, să răsune melodia de Nina Iermurache, Să nu mă minți. Sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului îi dorim, cu tot respectul, Zinaida Soroca. Vă mulțumesc, Veronica, și în ora următoare o să vă rog o melodie de dumneavoastră, Fii femeie fericită, pentru toate ascultătoarele Plaiului, inclusiv și pentru dumneavoastră. Mulțumesc pentru mesaj, o să onorez ambele dedicații, rămâneți aproape să le ascultați și să le savurați.

Bună ziua, plăieșilor, vă ascultăm cu mare drag. Dacă se poate, vrem să ascultăm cântecul de Costi Burlacu și Corina Țepeș, Viața mea. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă și liniștită la toți ascultătorii dumneavoastră. Ne scrie Ecaterina Fisticanu. Cu mare drag va resona și această melodie în ora cu dedicații. Mulțumim pentru mesaj. În continuare cu mesaje pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0903 27 29. Până la ora 15 suntem aici conectați unii cu alții și ascultăm melodii alese și gânduri sincere pentru cei dragi. În continuare va răsuna melodia Mi-e dor de voi, prieteni, de Vitalie Dani, să răsune pentru toți prietenii, toți ascultătorii Play-ului și să avem parte de prietenii fidele, sincere și prieteni devotați.

0: Like Sound. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia Să nu mă minți, interpretată de Nina Irmurachi, solicitată de doamna Zinaida pentru cumnata Lidiei Stelea, a răsunat până la această oră. Mulțumim și la mulți ani dorim cumnatei doamnei Lidia Stelea. Continuăm cu mesaje frumoase, continuăm ora cu dedicații. De fapt, cam suntem pe ultima sută de metri și mai avem încă una, așa că ne bucurăm. Salutare, dragă Veronica, ne scrie doamna Galina Croitoru. Aș dori să-mi alin sufletul cu cântecul dumneavoastră despre părinți. Cu drag de părinții mei se numește. Mulțumim din inimă. Transmit salutări doamnei Tamara Dulap, sănătate și spor la muncă. Vă mulțumesc frumos și eu vă mulțumesc pentru mesaj și această melodie va răsuna deja în ora următoare pentru dumneavoastră, doamna Tamara Dulap și toate ascultătoarele Plaiului.

Bună ziua, aș vrea să transmit următorul mesaj de felicitare pentru fratele meu cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, dragul meu frate Constantin Pascaru. Astăzi este o zi cu totul specială pentru că împlinești frumoasa vârstă de 30 de ani. Un prag important al vieții, plin de amintiri, experiențe și noi începuturi. Îți doresc din toată inima multă sănătate, fericire, liniște sufletească și putere să-ți îndeplinești toate visele. Să ai parte de oameni sinceri alături, de iubire, respect și cât mai multe momente frumoase. Sunt mândru că te am, frate, și îți doresc ca fiecare an care vine să fie mai frumos decât cel care a trecut. Rămâi mereu omul bun și puternic pe care îl cunosc. Cu mult drag, fratele tău Nicolae și întreaga familie. La mulți ani, Constantin, să fii sănătos, fericit și să ai parte de o viață lungă și frumoasă. Te îmbrățișez cu drag, aș dori melodia Frate, azi e ziua ta, interpretată de Igor Cuciuc. Vă mulțumesc mult și noi vă mulțumim pentru mesaj. La mulți ani, fratelui dumneavoastră. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Încercați, vă rog, să mai sunați odată. Mulțumesc!

dragii mei, continuăm cu mesaje și dedicații și în ora următoare. Ne apropiem în câteva secunde de ora fixă. Rămâneți cu știrile și după știri conectăm, ne conectăm iarăși sufletește și continuăm cu cele mai frumoase dedicații și muzica care ne alină sufletul.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Termenele de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică ar putea fi extinse, fapt care ar contribui la reducerea cheltuielilor anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Propunerea este inclusă într-un proiect de modificare a unei hotărâri de guvern. În prezent, contoarele electronice sunt verificate cu o periodicitate de 4 ani în cazul contoarelor trifazate și la fiecare 8 ani în cazul celor monofazate. Ministerul Energiei analizează posibilitatea revizuirii termenelor pentru eficientizarea costurilor din sectorul energetic. Estimările prezentate de operatorii relevă că extinderea termenului de verificare ar reduce cheltuielile anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Această economie provine atât din diminuarea costurilor aferente verificării contoarelor instalate la consumatorii casnici, cheltuieli incluse în prezent în tariful de distribuție, cât și din posibile optimizări în procesul de verificare periodică ale transformatoarelor de măsură achitate direct de consumatorii non-casnici. Ministerul Energiei va analiza impactul acestor propuneri asupra costurilor din sectorul energetic și va examina împreună cu instituțiile competente, inclusiv Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Institutul Național de Metrologie, în ce măsură economiile rezultate se pot reflecta în reducerea costurilor suportate de consumatori. Prin modificările propuse, autoritățile urmăresc ca reglementările să țină pasul cu evoluția tehnologică, iar costurile care nu mai sunt justificate din punct de vedere tehnic să fie eliminate, fără a afecta siguranța și exactitatea măsurării energiei electrice în scopuri comerciale. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat în lipsă la pedeapsa capitală de un tribunal din Siria, fiind găsit vinovat de crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului civil din țară. Instanța a constatat că reprimarea violentă a protestelor din provincia Dara în 2011 a inclus acțiuni care pot fi încadrate drept crime împotriva umanității. Reprimarea manifestațiilor din Dara a reprezentat unul dintre momentele care au precedat izbucnirea războiului civil sirian, conflict în care au intervenit ulterior mai multe state, inclusiv Rusia. La pedepsa capitală a fost condamnat și Atef Najib, vărul lui Bashar al-Assad și fost șef al Direcției de Securitate Politică din provincia Daraa. Acesta a fost arestat în ianuarie 2025 și s-a aflat în sala de judecată în timpul pronunțării sentinței. Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024 și a fugit împreună cu familia la Moscova, unde a primit azil. În septembrie 2025, autoritățile judiciare siriene au emis un mandat de arestare pe numele său. Condamnarea a fost pronunțată în lipsa fostului lider sirian, care se află în continuare în Rusia. Bashar al-Assad a condus Siria din 2000 până la prăbușirea regimului său în decembrie 2024. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 97 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Prețul la motorină rămâne neschimbat, carburantul urmând a fi comercializat cu prețul de 32 de lei 4 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

Continuăm, dragilor, ora noastră cu dedicații. Avem pe cineva la telefon. Cu siguranță a gândit un mesaj tare frumos. Ah, s-a întrerupt. Haideți că mai încercăm o dată. Între timp, până ne intră apelul, o să dau citire unui mesaj la fel de frumos din partea lui Mario. Bună ziua! Dorim să transmitem o dedicație muzicală cu ocazia zilei de naștere pentru Leonid Dreglea din satul Hănăsenii Noi, raionul Leova. În această zi frumoasă îți dorim din tot sufletul la mulți ani, cu multă sănătate, liniște sufletească, putere și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Îți mulțumim pentru grija pe care ne-o porți zi de zi, pentru sprijinul și dragostea cu care ne-ai înconjurat întotdeauna. Ești omul care a pus familia mai presus de toate, care ne-a fost alături în fiecare moment și la care am știut mereu că putem apela. Pentru noi ești un tată deosebit, un soț iubitor și un adevărat sprijin al familiei. Suntem mândri și recunoscători pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru noi. Dar suntem mândri și de omul care ai fost și ești pentru comunitate. Peste 4 decenii de viață le-ai dedicat învățământului și școlii din Hănășenii Noi în calitate de director, contribuind la educarea și formarea mai multor generații de copii. Prin muncă, responsabilitate și devotamentul tău ai lăsat parte din tine în fiecare generație care a trecut pragul școlii. Îți dorim să primești înapoi însecit toată bunătatea, dragostea și grija pe care le-ai oferit de-a lungul anilor atât familiei cât și oamenilor din jurul tău. Să ne fii sănătos, să ai sufletul împăcat și să ne bucurăm împreună de cât mai multe momente frumoase. La mulți ani! Îți mulțumim că ești mereu alături de noi și că putem conta pe tine la fiecare pas. Te iubim și te prețuim enorm. Cu multă dragoste, urările vin din partea soției Svetlana, fiilor Ghenadie și Octavian, fiica Victoria, ginerele Alexandru, Nora Gabriela, precum și din partea tuturor membrilor familiei. Cu această ocazie dorim să-i oferim și o frumoasă dedicație muzicală. Cântecul La mulți ani cu sănătate de Nicolae Glib. Vai, ce mesaj frumos! Multă sănătate tăticului, la mulți ani binecuvântați, spor în toate și pace în suflete!

0: Alo, bună ziua! Bună ziua! E cineva la telefon? Nu se aude. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Va răsuna și această melodie pe undele Playului, rămâneți în continuare aproape. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Dăm un cadou Nicolae și poate.
0: Sigur că da.
1: La halul, asta cum zice, halul Mărioare.
0: Așa.
1: Este?
0: Cum are, drag?
1: O zi bună.
0: O zi frumoasă.

Dragă Veronica, prelungim și în a doua oră cu solicitările mele. Acum aș vrea să ascult cântecul cu dor mamă mai crescut din repertoriul artistei Veronica Soroceanu. Te vor asculta cu mare plăcere cu Scrimei, Grigore și Galina Croitoru, Ion și Liliana Roibu și copiii mei. Vă doresc o după-amiază liniștită, cu multe zâmbete și frumos în suflet. Vă mulțumesc din inimă, ne scrie doamna Tamara, și eu vă mulțumesc să aveți parte de o după-amiază frumoasă cu gânduri senine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Domnul Ion, dat comandă de un Crânciuri, Nicolae Glib, Isidra.
0: Așa. Nicolae Glib, va răsuna în ora cu dedicații.
1: Nicolae Glib, fiul lui Isidra, of măicuță.
0: Of măicuță, am înțeles. Mulțumim, multă sănătate vă dorim.
1: Bine.
0: Cu mare drag, la revedere!

Salutare, tare, Veronica! Aș dori să ascult melodia de Mihai Ciobanu, Inimioare nu ofta. Zi frumoasă în continuare, ne scrie Liliana. Același lucru vă doresc și eu, o zi binecuvântată și melodia să o savurați din plin.

0: Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Olga de la Bălc.
0: Da, doamnă.
1: Și aș urie dacă poate să ascult cântecul de Ion Dolănescu. Mi-e dor de ficiorul meu.
0: Cu mare drag!
1: Vă mulțumesc și o zi bună în continuare.
0: Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă.
1: Sănătate!
0: Sănătate, spor în toate. Așa să fie.

0: Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascult! Încercați să vă distanțați de, atunci când ne sunați, încercați să vă distanțați de boxe, ca să nu fie microfonie.

0: calitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov.

0: CE2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Melodia La mulți ani cu sănătate, interpretată de artistul Nicolae Glib, a răsunat pentru domnul Leonid Dreglea din satul Hănășenii Noi, raionul Leova. La mulți ani cu sănătate, stimate domn!

și suntem cam pe finalul orei. O să dau citire neapărat mesajelor care s-au adunat între timp aici pe pagina noastră de Facebook. Cu mare drag și onorăm toate dedicațiile. De aia și suntem aici ca să transmitem prin intermediul muzicii cele mai sincere urări de bine și acele venite din inimă către inimă. Bună ziua! Astăzi venim cu o felicitare pentru finuțul Covaliuc Boris din Glinjeni, Fălești. La frumoasa aniversare îi dorim sănătate.

Salutare, Veronica! Vă scrie Zina Țurcan. Vă rog să includeți o piesă din repertoriul artistului Nicolae Paleț, Sora mea mai mititică, pentru sora mea Maricica Munteanu din satul Colonița. Sănătate la toți ascultătorii! Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc pentru mesaj, pentru gânduri bune. Rămâneți aproape, melodia va răsuna!

0: Între timp mai avem și pe cineva la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascult!
1: Vorbiți mai tare că nu vă aud, doamne!
0: Eu vă ascult pe dumneavoastră, vă aud foarte bine. Mai încercați o dată, vă rog. Dragii mei, mai avem 7 minuțele până la ora fixă. Cu siguranță celelalte melodii deja vor răsuna de la ora 15 după știri. Cam toate mesajele le-am citit, nu cam toate, dar toate mesajele le-am citit și toate apelurile. Mai avem pe cineva la telefon între timp, haideți să răspundem. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Aici Radio Play?
0: Radio Play!
2: Asta de la Dua Tunina, Băjenul, Raionul Păliești. Vreau să-i dau un cadou muzical lui Hina Miedle din Raionul Păliești, satul Ișcălău.
0: Așa.
2: Împlinește 69 de ani și-i dăruiesc mult sănătate, fericirii, mult sănătate că are nevoie de ea. Și cânti cu Are mama doi băieți și o fată.
0: Așa, va răsuna și această melodie.
2: Hai, mulțumim frumos.
0: Mulțumim, doamna Nina, mulțumim, multă sănătate. Dacă mai sună cineva, pe finalul acestei ore o să preiau cu mare drag toate mesajele. Cele pe care au fost scrise, le-am citit cu mare drag. Melodiile deja stau programate în rând, una câte una. Ion Dolănescu, Mi-e dor de băiatul meu, și celelalte melodii pe care le-ați solicitat dumneavoastră vor veni deja după ora 15, după ora știrilor. Mulțumesc din toată inima pentru mesaje, pentru faptul că și astăzi ați fost aproape de noi, de Radio Play, și am împărtășit împreună bucuria acestei zile și a sărbătoriților zilei de astăzi. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Dăm un cadou muzical, dacă e poate.
0: Sigur că da!
3: Eu să-mi vă spun, auzim Gheorghe de acasă, e ca auzi disc.
0: Cu mare drag va răsuna și această melodie.
3: O zi bună!
0: O zi bună!

Dragii mei, vor veni melodiile rând pe rând, una câte una. Ion Dolănescu, Mi-e dor de băiatul meu. Veronica Sărucianu, Fii femeie fericită, din partea doamnei Sinaida de la Soroca, pentru toate femeile Plaiului și toate ascultătoarele noastre scumpe, să ne fie fericite, împlinite, prețuite, răsfățate, apreciate. Dragilor, multă sănătate! Veronica Sărucianu sunt la microfon. Mă bucur că și astăzi suntem împreună. Nu plec nicăieri, sunt aici până la 17 și mâine ne auzim de la 13 pe undele Plaiului, 97,2 la Chișinău. Vă mulțumesc cu sufletul pentru fiecare cuvințel.

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Colonelul Ion Ojog, locțiitor al șefului statului major al apărării, a fost avansat la gradul militar de general de brigadă. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat în Monitorul Oficial. Ion Ojog va conduce parada militară din 27 august, consacrată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, care va avea loc în Piața Marii Adunării Naționale. Gradul de general de brigadă se conferă prin decret prezidențial. Potrivit informațiilor din spațiul public, Ion Ojog și-a început cariera în 2004 în batalionul cu destinație specială Fulger, iar în perioada 2021-2024 a fost comandant al brigăzii Infanterie Motorizată Moldova din Bălți. În iunie 2026, el a fost numit locțiitorul șefului statului major al apărării. O piață agroalimentară modernă, un parc dedicat sportului și recreării și un nou drum către zona economică liberă Ungheni Business prin conturile la Ungheni. Cele trei proiecte sunt în diferite etape de realizare și urmează să aducă schimbări importante pentru locuitori, producători și mediul de afaceri din municipiu. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea, însoțit de primarul municipiului Ungheni, a verificat în teren lucrările și a discutat despre progresul proiectelor, etapele următoare și impactul investiției asupra infrastructurii urbane și economice. Lucrările de construcție a noii piețe agroalimentare sunt într-un stadiu avansat. Din această toamnă, aproximativ 180 de producători locali vor putea să-și comercializeze produsele într-un spațiu modern și sigur. De noua infrastructură vor beneficia și locuitorii municipiului și ai raionului Ungheni, în total aproximativ 78.000 de persoane. Pe o suprafață de aproximativ 4 hectare, parcul francez este modernizat și transformat într-un complex destinat activităților sportive și recreative. Aici vor fi amenajate terenuri de fotbal, basket, volei și tenis, un teren de padel, zonă de parcurs, pump track pentru biciclete și trotinete, precum și un loc de joacă pentru copii. Un sector de drum de peste un kilometru va asigura accesul către zona economică liberă Ungheni Business, îmbunătățind conexiunea acesteia cu punctul Vamal Sculeni și restul municipiului. Nuclear Electrica a anunțat astăzi că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, transmite news.ro. Nuclear Electrica SA anunță că există la acest moment posibilitatea opririi controlate a unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026. Posibilitatea opririi controlate a unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare se arată în raportul trimis de companie către Bursa de Valori București. Potrivit Nuclear Electrica, în situația în care oprirea unității 2 va fi iminentă în dimineața zilei de 13 august 2026, compania va comunica acest aspect. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, a anunțat că marți dimineață Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară de 1370 de metri cubi pe secundă, iar în următoarele 5 zile nu vor fi precipitații în tot bazinul dunărean. La debitele prognozate nu cred că se mai poate face ceva, iar oprirea centralei de la Cernavodă este inevitabilă, a subliniat Rândașu. Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția internă de energie cu 10% în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Centrala nucleară electrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din România. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara ta. Satule, de ce ești supărat? Melodia era sunată, interpretată de către Constantin Rotaru, până la 15:26 de minute. Dragilor, continuăm și această după amiază radioactivă. Pășuni pârșolite în România și în Republica Moldova. Fermierii își hrănesc animalele cu pepeni. Canicula și lipsa ploilor provoacă probleme serioase fermierilor din sudul României, situație urmărită cu interes și în Republica Moldova, unde agricultura este la fel de vulnerabilă la perioadele prelungite de secetă. În unele localități românești, pășunile sunt pârjolite, fântânile au secat, iar crescătorii de animale caută soluții neobișnuite pentru a-și menține efectivele. Un fermier a ajuns să cumpere aproximativ 4 tone de castraveți, dar și pepeni, pentru a-și hrăni animalele. Aceste produse sunt folosite temporar pentru a compensa lipsa vegetației și pentru a asigura un aport suplimentar de apă. Problema devine și mai gravă, deoarece unii crescători au început să folosească furajele pregătite pentru sezonul rece. Rezervele care ar fi trebuit păstrate pentru iarnă sunt consumate acum, în plină vară, din cauza lipsei hranei pe pășuni. Situația este dificilă și în ceea ce privește apa. Mai multe fântâni din zonă au secat, iar fermierii trebuie să găsească alte surse pentru adăparea animalelor. Temperaturile ridicate cresc, de asemenea riscul de deshidratare, insolație și alte probleme de sănătate sunt în rândul animalelor. Dacă seceta va continua, crescătorii se tem că vor rămâne fără suficiente rezerve pentru sezonul rece, în condițiile în care atât pășunile, cât și culturile agricole sunt deja afectate puternic de lipsa precipitațiilor. Anișoarea Puică și cu Marcel Roșca, întotdeauna cu tine, răsună chiar acum pe undele Plaiului. Audiție plăcută!

0: Tânăr interpret întrebat despre secretul succeselor sale. Deci, succesuri sau succese? Cum e corect? Dexul ne dă o singură formă de plural a substantivului succes și această variantă este succese. Așadar, corect ar fi fost, succesele mele se datorează în primul rând mamei. Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Ideile înalte au nevoie de cuvinte mărețe. Aristofan.

0: frunză verde de dainai. Știi ceva? Aici e plai.
1: Republica Moldova în această perioadă este mai aproape ca niciodată de cei plecați peste hotare. În luna august continuă seria evenimentelor dedicate zilelor patriei și diasporii organizate în localități din întreaga țară. Peste 160 de evenimente sunt programate în 104 localități din 24 de raioane. Sunt organizate concerte, festivaluri, expoziții, târguri, întâlniri cu diaspora, ateliere creative, activități pentru copii și tineri, dar și evenimente sportive. Iar astăzi, 11 august, în cadrul programului Zilelor Diasporei sunt programate și vizitate ghidate la Parlamentul Republicii Moldova cu două tururi, la ora 10 și la ora 14. În paralel, continuă și programul guvernamental DOR, Diaspora Origini Reveniri, care reunește copiii și adolescenți din diaspora și din Republica Moldova. Prima serie din acest an se desfășoară până pe 12 august, iar cea de-a doua va avea loc între 14 și 22 august. Pentru mulți dintre cei plecați, august nu este doar luna vacanței. Este luna întoarcerii acasă, a revederii cu părinții, bunicii, prietenii și locurile copilăriei. Și poate că pentru aceasta este cel mai frumos lucru pe care îl poate face o țară. Să-și păstreze oamenii aproape, chiar și atunci când viața îi poartă departe.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: Sunt oameni care vin în viață și lasă în urmă câte un bine. O vorbă spusă cu blândețe, un sunt aici când nu ți-e bine. Sunt oameni care nu întreabă de ce ai ochii triși sau goi, ci stau aproape fără grabă și îți dau din liniștea din noi. Sunt oameni care știu să ierte, să dăruiască fără preț și chiar când viața te lovește rămân cu sufletul măreț. Nu-i recunoști după avere, nici după haine, nici succes, ci după felul cum în taină fac bine fără interes. Și poate că într-o zi oricare, când lumea pare prea pustie, un om bun îți va ieși în cale și îți va aduce o bucurie. De aceea cât putem să fim și noi lumină pentru cineva, că binele pe care îl dăruim se întoarce când nici n-ai aștepta.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Termenele de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică ar putea fi extinse, fapt care ar contribui la reducerea cheltuielilor anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Propunerea este inclusă într-un proiect de modificare a unei hotărâri de guvern. În prezent, contoarele electronice sunt verificate cu o periodicitate de 4 ani în cazul contoarelor trifazate și la fiecare 8 ani în cazul celor monofazate. Ministerul Energiei analizează posibilitatea revizuirii termenelor pentru eficientizarea costurilor din sectorul energetic. Estimările prezentate de operatori relevă că extinderea termenului de verificare ar reduce cheltuielile anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Această economie provine atât din diminuarea costurilor aferente verificării contoarelor instalate la consumatorii casnici, cheltuieli incluse în prezent în tariful de distribuție, cât și din posibile optimizări în procesul de verificare periodică ale transformatoarelor de măsură achitate direct de consumatorii non-casnici. Ministerul Energiei va analiza impactul acestor propuneri asupra costurilor din sectorul energetic și va examina împreună cu instituțiile competente, inclusiv Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Institutul Național de Metrologie, în ce măsură economiile rezultate se pot reflecta în reducerea costurilor suportate de consumatori. Prin modificările propuse, autoritățile urmăresc ca reglementările să țină pasul cu evoluția tehnologică, iar costurile care nu mai sunt justificate din punct de vedere tehnic să fie eliminate, fără a afecta siguranța și exactitatea măsurării energiei electrice în scopuri comerciale. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat în lipsă la pedeapsa capitală de un tribunal din Siria, fiind găsit vinovat de crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului civil din țară. Instanța a constatat că reprimarea violentă a protestelor din provincia Daraa în 2011 a inclus acțiuni care pot fi încadrate drept crime împotriva umanității. Reprimarea manifestațiilor din Daraa a reprezentat unul dintre momentele care au precedat izbucnirea războiului civil sirian, conflict în care au intervenit ulterior mai multe state, inclusiv Rusia. La pedepsa capitală a fost condamnat și Atef Najib, vărurile lui Bashar al-Assad și fost șef al Direcției de Securitate Politică din provincia Daraa. Acesta a fost arestat în ianuarie 2025 și s-a aflat în sala de judecată în timpul pronunțării sentinței. Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024 și a fugit împreună cu familia la Moscova, unde a primit azil. În septembrie 2025, autoritățile judiciare siriene au emis un mandat de arestare pe numele său. Condamnarea a fost pronunțată în lipsa fostului lider sirian, care se află în continuare în Rusia. Bashar al-Assad a condus Siria din 2000 până la prăbușirea regimului său în decembrie 2024. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 97 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Prețurile la motorină rămâne neschimbat, carburantul urmând a fi comercializat cu prețul de 32 de lei 4 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Clădirea gării și autogării din Ungheni urmează să fie transmise în proprietatea municipalității și transformate într-un nod multimodal de transport. Proiectul va fi realizat în comun de Ministerul Infrastructurii și Primăria Ungheni, a anunțat ministrul Vladimir Bolea în cadrul unei întâlniri cu primarul Vitalie Vrabie. Potrivit ministrului, viitoarea gară multimodală va reuni transportul feroviar și cel rutier într-un singur punct. Trenurile ar urma să aducă pasagerii din Iași și Chișinău, iar autobuzele să asigure legătura cu localitățile din raion și ulterior din întreaga regiune. Vom construi împreună cu primăria municipiului Ungheni o autentică gară multimodală. În față trebuie să aducem trenul care va transporta pasagerii din Iași și Chișinău, iar în spate vor fi autobuzele care îi vor duce în toate satele din raion și ulterior din regiune, a declarat Vladimir Bolea. Ministrul a precizat că noul sistem trebuie să ofere călătorii confortabile și sigure la tarife controlate și corecte. El a subliniat și importanța socială tot mai mare a transportului public de pasageri. Primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a salutat intenția autorităților centrale de a transmite obiectivele în proprietatea municipalității. Împreună vom investi pentru a renova gara cât mai repede și pentru a readuce aici transportul public urban, național și internațional, astfel încât să le oferim pasagerilor condițiile și confortul necesar, a declarat edilul.
1: Radio Play.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, între alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

9 cazuri de escrocherii raportate în ultimele 24 de ore. Oamenii legii avertizează că cel mai frecvent escrocii contactează victimele prin telefon, se prezintă drept reprezentanții ai unor instituții sau companii cunoscute, creează o stare de urgență și exercită presiuni psihologice, invocă unele probleme inexistente, contracte, credite sau obligații financiare și solicită bani prin transferuri către conturi necunoscute sau prin intermediul curierilor. Metodele escrocilor se adaptează rapid. În unele cazuri, aceștia folosesc succesiv identitatea mai multor instituții cu un grad ridicat de credibilitate pentru a câștiga încrederea victimei. Au declarat polițiștii menționând că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat conversația, nu transmiteți date și nu efectuați transferuri. În cazul în care considerați că ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat poliția. Fiți vigilenți, informați-vă familia, prietenii și în special persoanele în vârstă despre aceste metode de fraudă, subliniază Oamenii Legii. Datorită vigilenței cetățenilor, 78 de tentative de escrocherie au fost prevenite în ultimele 24 de ore.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Roșie din Fălești va fi restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. După zeci de ani în care a fost lăsată în paragină, una dintre cele mai vechi clădiri din orașul Fălești va fi readusă la viață. Fosta școală primară de fete și băieți, cunoscută de localnici drept Școala Roșie, va fi restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Clădirea va fi transformată într-un centru cultural și turistic. Autoritățile își propun să păstreze arhitectura originală și să creeze un spațiu dedicat promovării tradițiilor locale. Ridicată la începutul secolului trecut, clădirea a avut de-a lungul timpului mai multe destinații. În prezent se află într-o stare avansată de degradare. Localnicii își amintesc cu nostalgie de vremurile în care aici domneau curățenia și activitatea culturală. Clădirea are o suprafață de peste 360 de metri pătrați, iar autoritățile au obținut toate avizele necesare. Următorul pas este selectarea companiei care va executa lucrările de restaurare. După mai bine de 4 decenii în care a fost uitată, fosta școală primară din Fălești urmează să fie reabilitată. Lucrările de restaurare a clădirii ar urma să înceapă cu aproximativ 2 luni. Autoritățile își propun să păstreze cărămida roșie originală și să-i redea frumusețea arhitecturală de odinioară. Va fi o reparație capitală, va fi schimbat și acoperișul, pereții înăuntru vor fi reabilitați. Este o reparație capitală și, evident, fiind un monument istoric, se va ține cont de ceea cum a arătat la început, declară șeful adjunct al Direcției de Cooperare Transfrontalieră, Atragerea Investițiilor și Construcții, Lucian Buga. După renovare, clădirea va deveni un centru dedicat culturii și turismului. Valoarea totală a proiectului este de aproape 1,5 milioane de euro, iar contribuția Consiliului Raional este de 10%. Lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027.

Dragii mei radioascultători, ușor încheiem și întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Veronica Suruceanu la microfon și noi ne reîntâlnim și ne reauzim de mâine de la ora 13 la ora cu dedicații. Mai avem și surprize pregătite pentru ziua de mâine, așa că rămâneți în continuare aproape și mereu aproape cu muzica plaiului, cu muzica neamului, aici pe frecvența 97,2 la Chișinău și de oriunde în lume. Să rămâneți mereu conectați sufletește. Mulțumesc să aveți parte de o după-amiază activă, frumoasă, liniștită, cu multă bunăstare, pace în suflete și multă sănătate. Gânduri bune, până mâine!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Transportul feroviar va putea fi cofinanțat pentru a spori mobilitatea în unele localități. Modificările legislative și decretul prezidențial de promulgare a acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit documentului, posibilitatea cofinanțării transportului feroviar va contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat este interconectarea aeroportului internațional Eugen Duga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale rămâne autoritatea responsabilă de atribuirea contractelor de servicii publice prin licitație, iar guvernul va avea competența de a decide atribuirea directă a acestor contracte în circumstanțe prevăzute de legislație. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Consumatorii din Republica Moldova pot depune în regim pilot reclamații online privind produsele alimentare neconforme direct către comercianți prin noul modul Protecția Consumatorului lansat pe platforma guvernamentală e-democrație. Noul instrument digital conectează consumatorii, comercianții și instituțiile publice responsabile și permite transmiterea și urmărirea reclamațiilor online. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru a depune o reclamație, consumatorul trebuie să descrie situația și să selecteze soluția pe care o solicită. Persoanele care dețin semnătură electronică se pot autentifica pe platformă, iar datele personale sunt precompletate. După transmiterea reclamației, statutul acesteia poate fi urmărit prin portalul Evo în cabinetul personal la secțiunea Solicitările mele, sesizări. Utilizatorul primește și notificări atunci când comerciantul oferă un răspuns și persoanele care nu dețin semnătură electronică pot depune reclamații online, însă răspunsul comerciantului va fi transmis prin e-mail. În cazul în care problema nu este soluționată de comerciant, consumatorul poate continua demersul pe aceeași platformă prin depunerea unei petiții individuale către instituția competentă. Dacă problema afectează mai multe persoane, poate fi depusă o petiție colectivă. Pentru aceste două proceduri este necesară semnătura electronică. Comercianții pot accesa reclamațiile primite în cabinetul Evo în modulul reclamații, unde acestea pot fi vizualizate, descărcate și gestionate. Companiile care gestionează un volum mare de solicitări le pot integra în propriile sisteme prin M-Connect. Modulul Protecția Consumatorului este testat în regim pilot. În următoarele săptămâni, autoritățile urmează să colecteze observații de la consumatori, agenții economici și instituții publice pentru îmbunătățirea funcționalităților și a experienței de utilizare. Prim-ministrul Vasile Tovan a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius. Oficialii au discutat despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare în perioada următoare. Premierul Vasile Tovan a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, care contribuie la modernizarea țării și la avansarea parcursului european. Prim-ministrul a subliniat progresele realizate de țara noastră în implementarea reformelor și importanța menținerii unui ritm susținut al procesului de aderare. În contextul în care Lituania va prelua președinția Consiliului UE la începutul anului 2027, șeful guvernului a exprimat încrederea că extinderea va rămâne o prioritate pe agenda europeană. Totodată a fost subliniată importanța menținerii unui dialog activ cu toate statele membre ale UE, astfel încât progresele și reformele realizate de Republica Moldova să fie susținute la nivel european. Cei doi oficiali au convenit să mențină un dialog strâns și să continue cooperarea în sprijinul integrării europene și consolidării rezilienței Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

așa, măi.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: www.radioplay.md, accesibil și pentru diasporă.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna

0: produse sute de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Termenele de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică ar putea fi extinse, fapt care ar contribui la reducerea cheltuielilor anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Propunerea este inclusă într-un proiect de modificare a unei hotărâri de guvern. În prezent, contoarele electronice sunt verificate cu o periodicitate de 4 ani în cazul contoarelor trifazate și la fiecare 8 ani în cazul celor monofazate. Ministerul Energiei analizează posibilitatea revizuirii termenelor pentru eficientizarea costurilor din sectorul energetic. Estimările prezentate de operatori relevă că extinderea termenului de verificare ar reduce cheltuielile anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Această economie provine atât din diminuarea costurilor aferente verificării contoarelor instalate la consumatorii casnici, cheltuieli incluse în prezent în tariful de distribuție, cât și din posibile optimizări în procesul de verificare periodică ale transformatoarelor de măsură achitate direct de consumatorii non-casnici. Ministerul Energiei va analiza impactul acestor propuneri asupra costurilor din sectorul energetic și va examina împreună cu instituțiile competente, inclusiv Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Institutul Național de Metrologie, în ce măsură economiile rezultate se pot reflecta în reducerea costurilor suportate de consumatori. Prin modificările propuse, autoritățile urmăresc ca reglementările să țină pasul cu evoluția tehnologică, iar costurile care nu mai sunt justificate din punct de vedere tehnic să fie eliminate, fără a afecta siguranța și exactitatea măsurării energiei electrice în scopuri comerciale. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat în lipsă la pedeapsa capitală de un tribunal din Siria, fiind găsit vinovat de crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului civil din țară. Instanța a constatat că reprimarea violentă a protestelor din provincia Dara în 2011 a inclus acțiuni care pot fi încadrate drept crime împotriva umanității. Reprimarea manifestațiilor din Dara a reprezentat unul dintre momentele care au precedat izbucnirea războiului civil sirian, conflict în care au intervenit ulterior mai multe state, inclusiv Rusia. La pedepsa capitală a fost condamnat și Atef Najib, vărul lui Bashar al-Assad și fost șef al Direcției de Securitate Politică din provincia Daraa. Acesta a fost arestat în ianuarie 2025 și s-a aflat în sala de judecată în timpul pronunțării sentinței. Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024 și a fugit împreună cu familia la Moscova, unde a primit azil. În septembrie 2025, autoritățile judiciare siriene au emis un mandat de arestare pe numele său. Condamnarea a fost pronunțată în lipsa fostului lider sirian, care se află în continuare în Rusia. Bashar al-Assad a condus Siria din 2000 până la prăbușirea regimului său în decembrie 2024. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 97 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Prețul la motorină rămâne neschimbat, carburantul urmând a fi comercializat cu prețul de 32 de lei 4 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă cea

0: ce crește feciori și fecioare.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Bună seara, domn Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Dorim cânticul de Mihai Grosu, Drumul de la Moară.
0: Cu mare drag căutăm. Căutăm cu mare drag această melodie.
1: O seară frumoasă și la revedere.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și toate cele bune.
1: La revedere.
0: La revedere.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună! Alo! Vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Dacă se poate, de Grigore Papuc, despre mama are el un cântec. Rugă de pentru părinți.
0: Da, da, da, rugă pentru părinți.
2: Hai, vă rog frumos, dacă puteți să-l pun.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
2: La revedere.
0: Multă sănătate, o seară frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play și tuturor ascultătorilor! Astăzi vin cu o solicitare pentru mine și rudele mele, Grigore și Galina Croitoru, Ion și Liliana Roibu. Vrem melodia de a-și putea să opresc timpul de Constantin Enceanu. Vă mulțumim anticipat de tot ce faceți pentru noi. Toți o seară frumoasă să aveți, cu liniște și multă sănătate. Cu respect și mulțumire, Tamara Dulap. Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom căuta și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
3: Vreau să felicit pe Șica cu ziua de naștere.
0: Așa.
3: Îi doresc mult sănătate și am un sporă lucru. Se numește Carolina Postică, cu frumoasă vârstă. Și îi doresc cânt cu... asta dulce vinul.
0: Cu mare drag audiem și această melodie.
3: Hai, o zi bună.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă.

0: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi, 11 august, este ziua de naștere a domnului Sergiu, a lui Tudor Dumbrăveanu, din satul Corlăteni, raionul Râșcani, care este un fecior, un frate, un cumnat și un nan deosebit de străduitor și grijuliu, care se bucură pe bună dreptate de o stimă bine meritată din partea tuturor membrilor întregii familii. Cu această minunată ocazie a zilei de naștere și a împlinirii frumoasei vârste a tinereții, maturității, înțelepciunii și dragostii, noi, părinții Tudor și Nina, frații Ștefan și Andrușa, cumnata Adela, nepoțica Justinuța, nepoței Ovidu și Ștefanel, îi aducem cele mai sincere felicitări și urări de bine, îi dorim din toată inima mulți ani cu sănătate, dragoste, fericire și iubire, mult noroc, bucurii de la cei dragi și fie ca toate dorințele și visele plăcute să-i devină realitate, să aibă parte de toate bucuriile vieții pe care le merită pe bună dreptate la vârsta când este în floarea vieții. De asemenea, îi dorim ca în timpul cel mai apropiat să o întâlnească pe acea domnișoară, pe potriva inimii, la momentul oportun cu care să se căsătorească și să întemeieze o familie sănătoasă, trainică și fericită până la adânci și bătrânețe. Pentru omagiatul zilei de astăzi, Sergiu Dumbrăveanu și pentru toți cei prezenți la masa de sărbătoare, din numele cărora semnează fratele Andrușa, precum și pentru toți ascultătorii postului de radio, vă rugăm să difuzați melodia Țărâncuță, Țărâncuță. Vă mulțumim frumos și vă dorim audiție frumoasă și noi vă mulțumim multă, multă sănătate omagiatului, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte. Bună seara, dragă Radio Play. Vreau prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit sora Valentina Marițoi cu sosirea acasă. O iubesc și o stimez foarte mult din partea surioarei Elena și aș vrea melodia Suntem două surioare. Vă mulțumim frumos și o seară bună. O seară frumoasă vă dorim și noi, mulți ani înainte. Bună seara, dragă Radio Play, avem un mesaj de felicitare. La mulți ani frumoși, draga mea cumnată, Clim Viorica, ți dorim sănătate, senin în suflet și oameni care să te iubească așa cum meriți. Mă bucur că ești parte din viața noastră și îți transmitem îmbrățișări sincere. Felicitarea vine din partea fratelui Gheorghe și a cumnatei Maria, nepoțeilor Damian și Mihăiță și am vrea melodia Cine are o cumnată. Vă mulțumim frumos. Cu mare, mare drag vom audia și această melodie.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia Alăturea cu drumul pentru toți ascultătorii Plaiului. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc o seară cât mai frumoasă, sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului. Și noi vă mulțumim, vom căuta cu mare drag această melodie. Bună seara, domnule Ștefan, vreau să-i mulțumesc doamnei Zinaida de la Soroca pentru urările de bine, pentru cumnata mea, aceleași urări le-am și pentru Aculina și Valentina de la Galați, Maria Boieru, Maria Moleșteanu și Valentina Drochia, cu mult respect, Lidia Stelea, și am vrea melodia Mândrui neamul meu, cu mare drag vom audia și această melodie. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă! Hey!

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760. Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Transportul feroviar va putea fi cofinanțat pentru a spori mobilitatea în unele localități. Modificările legislative și decretul prezidențial de promulgare a acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit documentului, posibilitatea cofinanțării transportului feroviar va contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat este interconectarea aeroportului internațional Eugen Duga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale rămâne autoritatea responsabilă de atribuirea contractelor de servicii publice prin licitație, iar guvernul va avea competența de a decide atribuirea directă a acestor contracte în circumstanțe prevăzute de legislație. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Consumatorii din Republica Moldova pot depune în regim pilot reclamații online privind produsele alimentare neconforme direct către comercianți prin noul modul Protecția Consumatorului lansat pe platforma guvernamentală E-Democrație. Noul instrument digital conectează consumatorii, comercianții și instituțiile publice responsabile și permite transmiterea și urmărirea reclamațiilor online. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru a depune o reclamație, consumatorul trebuie să descrie situația și să selecteze soluția pe care o solicită. Persoanele care dețin semnătură electronică se pot autentifica pe platformă, iar datele personale sunt precompletate. După transmiterea reclamației, statutul acesteia poate fi urmărit prin portalul Evo în cabinetul personal la secțiunea Solicitările mele, sesizări. Utilizatorul primește și notificări atunci când comerciantul oferă un răspuns. Și persoanele care nu dețin semnătură electronică pot depune reclamații online, însă răspunsul comerciantului va fi transmis prin e-mail. În cazul în care problema nu este soluționată de comerciant, consumatorul poate continua demersul pe aceeași platformă prin depunerea unei petiții individuale către instituția competentă. Dacă problema afectează mai multe persoane, poate fi depusă o petiție colectivă. Pentru aceste două proceduri este necesară semnătura electronică. Comercianții pot accesa reclamațiile primite în cabinetul Evo în modulul reclamații, unde acestea pot fi vizualizate, descărcate și gestionate. Companiile care gestionează un volum mare de solicitări le pot integra în propriile sisteme prin M-Connect. Modulul Protecția Consumatorului este testat în regim pilot. În următoarele săptămâni, autoritățile urmează să colecteze observații de la consumatori, agenți economici și instituții publice pentru îmbunătățirea funcționalităților și a experienței de utilizare. Prim-ministrul Vasile Tovan a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius. Oficialii au discutat despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare în perioada următoare. Premierul Vasile Tovan a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, care contribuie la modernizarea țării și la avansarea parcursului european. Prim-ministrul a subliniat progresele realizate de țara noastră în implementarea reformelor și importanța menținerii unui ritm susținut al procesului de aderare. În contextul în care Lituania va prelua președinția Consiliului UE la începutul anului 2027, șeful guvernului a exprimat încrederea că extinderea va rămâne o prioritate pe agenda europeană. Totodată a fost subliniată importanța menținerii unui dialog activ cu toate statele membre ale UE, astfel încât progresele și reformele realizate de Republica Moldova să fie susținute la nivel european. Cei doi oficiali au convenit să mențină un dialog strâns și să continue cooperarea în sprijinul integrării europene și consolidării rezilienței Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună ziua, dragă Radio Play. Dorim să o felicităm pe mama soacră cu ocazia zilei de naștere, care și-a sărbătorit-o pe data de 7 august. Îi dorim să o păzească Dumnezeu, să o ocrotească de toate relele, multă sănătate și mulți ani, mulți bani din partea nepoțelelor, Melisa, Camelia, feciorul Mihai și Nora Dorina. Ea se numește Vera Bordea din Cociulia și am vrea o melodie la alegerea dumneavoastră. Cu mare drag vom căuta ceva frumos și vom include. Multă, multă sănătate îi dorim și noi doamnei Vera, mulți ani înainte, la mai mult și la mai mare. Salutare, dragă Radio Play, vreau să transmit urări de sănătate părinților Grigore și Galina Zaharia din satul Năvârneț. Din partea celor dragi, le urăm un cer senin plin de pace și numai bucurie. Și aș vrea melodia de Anatol Dumitraș, Părinții. Vă mulțumim anticipat și vă urăm succes în continuare. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă și neapărat audiem melodia. Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
1: Bună, bună!
2: Îi dorim cânticul de Veronica Mihai, Floricică Floare Albastre, la ziua maicuțe noastre.
1: Cu mare drag căutăm această melodie. Vă mulțumim și vă urăm o seară cât mai frumoasă să aveți.

Bună seara, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să mă alătur și eu felicitării doamnei Lidia Stelea. Îi urez multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu mereu să vă vegheze alături de întreaga familie. Și aș vrea melodia La mulți ani de Zinaida Julea, vă cuprind cu drag, stimă și respect Gelu din Vaslui. Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Vom căuta neapărat această melodie.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Dorim să ascultăm melodia sârba lui Kerpedin pentru toți prietenii dragi din Murgeni, județul Vaslui. Să fim sănătoși împreună cu familiile noastre, iar vouă plăieșilor multă audiență. Toate cele bune vă doresc tuturor din redacție. O seară bună cu gânduri bune, familia Sofia și Ionel Carp din Murgeni, județul Vaslui, România. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi și vă salutăm cu mare drag de aici, din Chișinău.

0: Salutare, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră vreau să urez multă sănătate la toți prietenii mei și la toată familia mea, Hariton și Lefter, din satul Mirești, raionul Hâncești, și inclusiv la toată echipa Radio Play. Vă doresc succes în continuare și numai bine, vă ascultăm cu mare drag și am vrea o melodie trăiască în neamul meu, cu tot respectul din partea mea, Hariton Vasile, numai bine. Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie, o seară cât mai frumoasă. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Ivan Mărândeni.
0: Așa?
1: Ștefan, aș vrea să spuneți pe postul dumneavoastră de radio Cânticul, fericit eu un părinte de Igor Rusu, pentru nepotul nostru, Vecislav Măcnovit, din satul Mărândeni, care astăzi sărbătorește ziua sa de naștere, bucurie de la copii, fericire de la nepoți, bucurie, iubire la soții și la toți ce îl înconjoară. Și mulți ani înainte, sănătoși. Și dumneavoastră, Ștefan, vă mulțumim frumos, o seară liniștit, pace vă dorim. La revedere și toate cele bune.
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră. Multă, multă sănătate.
1: Da, doamne.
0: O seară bună. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră doresc să felicit nepoata Stella Caraman, care își sărbătorește ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați și sănătoși, cu sănătate și reușite, cu iubire și credință, Doamne ajută! Vă rog să difuzați o melodie de holograf, vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim cu mare drag, o seară frumoasă vă dorim și vom audia neapărat și o frumoasă melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Eu.
0: Alo, bună seara!
2: Asta e Radio Play?
0: Da, noi suntem.
2: Da, și nu răspund.
0: Păi cum nu răspund? Că acum am răspuns.
2: Acum, dar de când sunt la mulți bătate
0: păi,
2: de zi.
0: Păi sunt da, mulți oameni, ce să le fac?
2: Gheorghe, las, Raiorul Creulie, satul Boșcana. Dați-i țapa, vă rog, că nu mai știu lepă dat țapa, măcar.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Gheorghe Pântea.
0: Multă sănătate, o seară frumoasă să aveți.
2: Mulțumim și dumneavoastră tot așa.
0: Toate bune.

0: activitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Termenele de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică ar putea fi extinse, fapt care ar contribui la reducerea cheltuielilor anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Propunerea este inclusă într-un proiect de modificare a unei hotărâri de guvern. În prezent, contoarele electronice sunt verificate cu o periodicitate de 4 ani în cazul contoarelor trifazate și la fiecare 8 ani în cazul celor monofazate. Ministerul Energiei analizează posibilitatea revizuirii termenelor pentru eficientizarea costurilor din sectorul energetic. Estimările prezentate de operatori relevă că extinderea termenului de verificare ar reduce cheltuielile anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA. Această economie provine atât din diminuarea costurilor aferente verificării contoarelor instalate la consumatorii casnici, cheltuieli incluse în prezent în tariful de distribuție, cât și din posibile optimizări în procesul de verificare periodică ale transformatoarelor de măsură achitate direct de consumatorii non-casnici. Ministerul Energiei va analiza impactul acestor propuneri asupra costurilor din sectorul energetic și va examina împreună cu instituțiile competente, inclusiv Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Institutul Național de Metrologie, în ce măsură economiile rezultate se pot reflecta în reducerea costurilor suportate de consumatori. Prin modificările propuse, autoritățile urmăresc ca reglementările să țină pasul cu evoluția tehnologică, iar costurile care nu mai sunt justificate din punct de vedere tehnic să fie eliminate, fără a afecta siguranța și exactitatea măsurării energiei electrice în scopuri comerciale. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat în lipsă la pedeapsa capitală de un tribunal din Siria, fiind găsit vinovat de crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului civil din țară. Instanța a constatat că reprimarea violentă a protestelor din provincia Daraa în 2011 a inclus acțiuni care pot fi încadrate drept crime împotriva umanității. Reprimarea manifestațiilor din Daraa a reprezentat unul dintre momentele care au precedat izbucnirea războiului civil sirian, conflict în care au intervenit ulterior mai multe state, inclusiv Rusia. La pedepsa capitală a fost condamnat și Atef Najib, vărul lui Bashar al-Assad și fost șef al Direcției de Securitate Politică din provincia Daraa. Acesta a fost arestat în ianuarie 2025 și s-a aflat în sala de judecată în timpul pronunțării sentinței. Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024 și a fugit împreună cu familia la Moscova, unde a primit azil. În septembrie 2025, autoritățile judiciare siriene au emis un mandat de arestare pe numele său. Condamnarea a fost pronunțată în lipsa fostului lider sirian, care se află în continuare în Rusia. Bashar al-Assad a condus Siria din 2000 până la prăbușirea regimului său în decembrie 2024. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 97 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Prețurile la motorină rămâne neschimbat, carburantul urmând a fi comercializat cu prețul de 32 de lei 4 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

dragii prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Citate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serenade la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, pentru ziua de miercuri, în nordul țării se așteaptă cer variabil, maxima va fi de 26 de grade, iar minima de 16 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 28 de grade și minima de 18 grade. În sudul țării, maxima va fi 29 de grade și minima 20 de grade. Viteza vântului va fi de 27 de km la oră din nord-est, iar umiditatea aerului va fi de 40%. 5%.

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Play.
2: Bun găsit! Astăzi aflăm de ce mersul pe jos este mai benefic decât alergatul. Unii oameni văd mersul pe jos doar ca pe o modalitate de a se deplasa dintr-o parte în alta, însă această activitate simplă reprezintă de fapt cea mai bună modalitate de a-ți menține organismul sănătos. Experții de la Harvard Medical School au demonstrat că mersul alert reduce riscul de afecțiuni cardiace mai eficient decât alergatul. Cercetătorii au efectuat un studiu pe 33.000 de alergători și 15.000 de persoane care merg rapid și au constatat că cei care au mers au obținut mai mult beneficii pentru sănătate decât cei care alergau. Studiul s-a desfășurat pe o perioadă de 6 ani, iar participanții au fost persoane cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani. La finalul studiului, cercetătorii au ajuns la concluzia că alergatul reduce riscul de afecțiuni cardiace cu 4,5%, în timp ce mersul reduce acest risc cu 9,3%. De asemenea, riscul de hipertensiune este redus cu 4,2% prin alergat și cu 7,2% prin mers rapid, iar riscul de a atinge un nivel mare al colesterolului era redus cu 4,3% prin alergat și cu 7% prin mers. În ceea ce privește riscul de a suferi de diabet, ambele metode prezentau un beneficiu similar, înregistrându-se o scădere cu 12% a acestuia. Nu în ultimul rând, mersul pe jos te ajută să slăbești. Chiar dacă nu oferă aceleași rezultate pe termen scurt, pe termen lung, mersul pe jos se va dovedi mult mai eficient decât alergatul. Explicația este că mersul pe jos reduce nivelul de cortizol, bucurându-te astfel de efectele pierderii în greutate, fără grija apariției senzației de foame pe care ți-o dă alergatul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iuta în file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Colonelul Ion Ojog, locțiitor al șefului statului major al apărării, a fost avansat la gradul militar de general de brigadă. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat în Monitorul Oficial. Ion Ojog va conduce parada militară din 27 august, consacrată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, care va avea loc în Piața Marii Adunării Naționale. Gradul de general de brigadă se conferă prin decret prezidențial. Potrivit informațiilor din spațiul public, Ion Ojog și-a început cariera în 2004 în batalionul cu destinație specială Fulger, iar în perioada 2021-2024 a fost comandant al brigăzii Infanterie Motorizată Moldova din Bălți. În iunie 2026, el a fost numit locțiitorul șefului statului major al apărării. O piață agroalimentară modernă, un parc dedicat sportului și recreerii și un nou drum către zona economică liberă Ungheni Business prind conturile la Ungheni. Cele trei proiecte sunt în diferite etape de realizare și urmează să aducă schimbări importante pentru locuitori, producători și mediul de afaceri din municipiu. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea, însoțit de primarul municipiului Ungheni, a verificat în teren lucrările și a discutat despre progresul proiectelor, etapele următoare și impactul investiției asupra infrastructurii urbane și economice. Lucrările de construcție a noii piețe agroalimentare sunt într-un stadiu avansat. Din această toamnă, aproximativ 180 de producători locali vor putea să-și comercializeze produsele într-un spațiu modern și sigur. De noua infrastructură vor beneficia și locuitorii municipiului și ai raionului Ungheni, în total aproximativ 78.000 de persoane. Pe o suprafață de aproximativ 4 hectare, parcul francez este modernizat și transformat într-un complex destinat activităților sportive și recreative. Aici vor fi amenajate terenuri de fotbal, basket, volei și tenis, un teren de padel, zonă de parkour, pump track pentru biciclete și trotinete, precum și un loc de joacă pentru copii. Un sector de drum de peste un kilometru va asigura accesul către zona economică liberă Ungheni Business, îmbunătățind conexiunea acesteia cu punctul Vamal Sculeni și restul municipiului. Nuclear Electrica a anunțat astăzi că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, transmite news.ro. Nuclear Electrica SA anunță că există la acest moment posibilitatea opririi controlate a unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026. Posibilitatea opririi controlate a unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare se arată în raportul trimis de companie către Bursa de Valori București. Potrivit Nuclear Electrica, în situația în care oprirea unității 2 va fi iminentă în dimineața zilei de 13 august 2026, compania va comunica acest aspect. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, a anunțat că marți dimineață Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară de 1370 de metri cubi pe secundă, iar în următoarele 5 zile nu vor fi precipitații în tot bazinul dunărean. La debitele prognozate nu cred că se mai poate face ceva, iar oprirea centralei de la Cernavodă este inevitabilă, a subliniat Rândașu. Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția internă de energie cu 10% în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Centrala nucleară electrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din România. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un căsăl de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră

piange, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mădur și să nu iară. Au crăpat martaci

Così m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

te văd și tu te faci că nu mă vezi. Adumecăm doar rămășițe și trăiri și închidem ochii cu priviri prea reci.

Radio Play.